Yun, kay kun kita patay, uban kaniya. Kita usab mabuhi, uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kudya Kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
3: Mahimuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko BGMAC, kay mama ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Surprise!
7: Hala! Onsyan na!

May nadalay ko ng Diyos o sa ka matahom nga buntag mga kaibigan. Adlang Domingo karon o gapit sa dos aning bulan sa August 2026. Salamat sa Ginoo, banuban na punta, sulod sa 2 ka oras aning adlang Domingo mga kaibigan o sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika, kaibigan ko. Kamusta mong tanan? Ako nang hinaot nga ang atong mga tigpaminawan. Halos nagmata na ang kadaghanan. O ako sab naga hinaot nga napoy mga bagong tigpaminawan nato. Nga naminaw sa atong Facebook Live o bisan pa sa lain mga FM stations nga asa madungog ang programa Pinagpalang Musika, kaibigan. Bukidnon, sa duha ka mga dakbayan ning among probinsya sa Bukidnon, ang dakbayan sa Valencia, nga dunay 31 ka barangay, og mausab diya sa dakbayan sa Malaybalay City, diya dayta kahapon sa dakbayan sa Malaybalay, dito ta sa pinakatumoy dapit sa Upper Pulangi, sa barangay Busdi, Malaybalay City. Aron na duyugan ang pamilya sa ilang kasubaanan sa pagpanaw sa kaibigan dito. Gawin ay family o sawin ay family. Kain to nandiyan sa Upper Pulangi, maayong buntag. Kapon medyo kusugang ulan. Pero salamat ng po sa Diyos nga ang mga lugar nga mamagyan ka ng maipagkipagkahuman sa ulan. Sa laing 20 ka mga lungsod ning probinsya sa Bukidnon, apilo sa bato mga silingang probinsya sama diya sa Lanao del Sur. By the way, sa ika nakaukap ka na to ang Busa FM 102.7 diya sa Kilikili. Salamat di kayo. Kaibigang DJ Cheng, salamat di kayo. O gadalaygon ang Diyos kanyong tanan, mga kaibigan, mga kaiksoonan.

Amen, how great thou art. Katawang nga awit igsoon. Ang tinod ang Diyos mo'y nagbuat sa langit og yuta, og siyang tinubdan sa kinabuhi nga nakanimugnakan ako. Igsoon, atong oras karon, 17 minutos makalipas ang alas 4, magampo sa tamang mga kaibigan. Langit nung amahan, dagang salamat o Diyos sa laing matahong napod nga buntag ng imong gihatag nga ni kanamo. Isiplugway sa kinabuhi ng imong ipuram nga ni kanamo. Salamat ka na kamata pa kami. Nga taliwala ang uban ka na mo na ay gabation sa lawas. Uban ka na mo kulang sa tulog. Apan salamat kay sa gihapon anya kami gawas nun o malipayon nga malandong siyong balang presensya. Matagad lang excited nga makahimo na po sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Samtang kay magapaminaw sa mga minsay, sa lawiton o sa iyong balaang pulong. O sa uban, salamat. Katuan na sa gawas sa nasod nga karong oras tingtulog nila, salamat nga sa di pa sila matulog. Makahimo usab sila sa pag-uban ka na mo. Wala na'y pangit dini sa programa Pinagpalang Musika. Way sama ka nimo og dili matukib ang kaibulungang buhat nimo sa among kinabuhi. Ang imong gugma pagadako, ang imong grasya sufficiente alang ka namong tanan. Ang imong pagkamaayo bag-o kini matagbuntag. Kaysama sa gisulti sa balaang pulong, your faithfulness is new every morning. O kiniamo kayong masinati. Katungod sa imong pagkamaayo, anya pa kami gawas nun nga magadayag o magasimba kanimo. Gawas nun pa kami magkapaminaw sa mga awiti makalangit o siyong balaang pulong. Gawas nun kaming makaduol sa imong balaang trono. May kasiguro og salamat Ginoo nining tanan. Kinabuhi ko og karon samtang kay magapaminaw sa pulong pinagpala musika ang ako pagampo Ginoo. Nga mo na pong masinati ang imong balaang presensya. Pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga mao'y magalihok o magapamuhat sa umatag kinabuhi. Og amo na pong kang madungog makisulti kada mo si mong kaybulungang pamaagi Ginoo. O gamaminsay nga amo mabati karon, maghata ka na dakong impact sa mong kinabuhi. Maghata og dugang paglaom, labi na tumurag na wad-an ang paglaom. Makahupay sa magulanong kasing-kasing. Magaligon sa tanan, lalagad tong nagbaluyaon sa espirituanong papalaga di akani mo. O labaw sa tanan, maghata ka na mo og dugang painumdom, dugang paimangno. Og makadasig ka na mo kini sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo samtang kami adunay pagkinabuhi. Taliwala sa laing manghagit sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa tanan. Salamat nga matagbuntag ngay bag-ong tipaminawan labi na gyud sa Facebook Live o bisan pa sa laing mga radio stations. Ako pag-ampo Lord, masinati nila ang imong espesyal nga pagtandog sa ilang matag kinabuhi. Og sama sa uban, ilan na pong himuong kabayan silang kinabuhi ang programang Pinagpalang Musika. Salamat Lord. Angayan ka, takos kang daigon, pasalamatan og simbaon. Ikaw ang hangin. Og bantay, matag-usa ka namo ni mga orasa. Kung asa mong dapit ang mga tigpaminawan, apil ang mga labuan sa kupag-ampo, Lord. Bantay, og panalipdi ang matag-usa ka namo. Matag-usa ka nila. Salamat Ginoo, kinuo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidug maluluwas. Amen. Og amen.

Amen, salamat sa Diyos. Bisag unsang matang sa kinabuyon na kanimo nga nakanako na kanatong tananigsoon sa gihapon, ayaw undang sa pagpasalamat sa Diyos. Kanunay siya ang pasalamati. Kasakit mo kalipay, kasakit man o kalipay ang maabot niya kanimo kaibigan ko. Ikso ni Rasa Buntagon, aning adlaw Domingo, tuguti ko pagbasa. Obanik ko sa pagbasa. Aning parte sa balaang pulong sa Diyos ang makita niya sa libro sa Ecclesiastes. Usbon ko, Ecclesiastes, mga kaibigan. Oga sa Cebuano, mauni ang magwawali. Ecclesiastes, atong tanaw ni alang sa atong nubong mamalandong. Kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos sa kaibigan. Usbon ko, Ecclesiastes. O gamakita diya sa chapter 12, mga kaibigan. Chapter 12. O ato na yung basahon, o ato kining tagaag pipinakaminutos sa pagpamalandong, mga kaibigan. Ecclesiastes o Magwawali, chapter 12. Akong tabasahon, di ka nang sa verse 6 nga to sa 14. Pero nindot basaw nato ang tanan makigsuunan o kini siya isipay nundom ka natong tanan. Ato ni nga tanaon ang parte sa balaang pulong sa Ginoos. Akong sugda na lang bisikulo 1 nga supusudli bisikulo 6 kumusugod. So ato nang basaw ang tibok chapter para ato kayong masabtan pag-ayo ang minsay para kanimog para kanako. Nintatas ka muntagon kaibigan. Ania ang balaang pulong sa Diyos. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on ka pa. Sa dili pa mo abot ang mga panahon sa kalisod, diin mo ingon ka. Wala na ako malipay sa akong kinabuhi. Hinumdumi siya sa dili pa mahimong ngit-ngit alang kanimo ang kahayag sa adlaw. Bulan o mga bituon. O sa dili pa mungit-ngit nga daw gidag-uman ang imong palibot. Muabot ang adlaw ng imong mga bukto na mangurog o ang imong mga tiil, mga luya. Ang imong mga ngipon, dili na makausap tungod kay pipila na lang kini kabuok. O ang imong mga mata, halap na. Ang imong dalunggan, dili na kaayo makadungog bisan ang kasaba sa galingan o ang huni sa mga langgam o mga sunata. Madlo ka na sa mga habog nga dapit o peligro na lang o peligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw sa karsada. Muputi na ang buhok sa imong ulo, mag-aginod ka na o mawala na ang imong lawas nung tinguha. Sa kaulahian, muadto ka na sa dapit nga imong puy-an sa walay katapusan. Og daghan ang mga ang magasubo alang kanimo sa karsada. Busa, hinundumi ang Dios sa dili ka pa mamatay. Sa dili pa mabugto ang kable nga plata og mabuak ang sudlanan nga bulawan. Oh, sa dili pa mabuak ang tibod nga pangtimba og malaot ang muton sa tabay. Onya mubalik ang imong lawas sa yuta nga gigikana ni ini og ang imong espiritu mubalik sa Dios nga mao ang naghatag ni ini. Miingon ang magwawali, wala gayoy pulos. Wala gayoy pulos ang tanan. Gawas nga malamon ang maong magwawali, gitudluan pagayod niya ang mga tao bahin sa iyang nibaluan. Iyang gitunan, gitimang timbang, o gihan ay pag-ayo ang daghang mga panultiyon.
Naningkamot siya sa paggamit sa manindot ng mga pulong sa iyang pagsulat o sa kanunay gipadayag niya ang kamatuoran. Ang mga pulong sa malamon nga tao sa masatalinis nga sungkod nga gigamit aron paggiya sa mga mananap o sa lansang nga maayong pagkadulot. Gihatag kini sa usa ka magbalantay. Anak, pagbantay nining usa pa kabutang. Ang pagsulat sa mga libro walay katapusan o ang labihan nga pagtuon makakapoy kanimo. Isip panapos ni ining tanan mong nadungog, mao kini ang akong isulti. Tahura ang Dios, tumana ang iyang mga sugo, kay mao kini ang katungdanan sa matag tao. Kay hukman sa Dios ang tanan nato nga mga binuhatan, maayo man o daotan, apil agi pang buhat nato sa tago. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Uban ko ninyo, ato ning tanaon, pabalandungan sulod lamang pila ka mga minutos. Akong posible ang pagbasa versikulo 1 o versikulo 6. Ang versikulo 1 nagaingon, inumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Sa dili pa mabot ang panahon sa kalisod, diin mo ingon ka, wala na ako malipay sa akong kinabuhi. Versikulo 6, nagingon, busa, inundumi ang Diyos sa dili ka pa mamatay. Sa dili pa mabugto ang kable nga plata o babuak ang sudanan sa bulawan. O sa dili pa mabuak ang tibod nga pangtimba o madaot ang muton sa tabay. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos. O ba ninyo ko, samtang ato kining tanaon, mga kaigsoon na makibigan. Karong bulana, gikasubukin na ako sa pagsulti nga ang nipanaw nga membro sa kaibigan apil na ato mga beneficiaries ni abot og 85 kabuok. 85 mga kaibigan ko. Sa 85, 61 ani, 61 ani mga regular members. Unom ka non-regular senior og 18 ka mga mayingon nato mga beneficiaries. Beneficiaries, mga anak sa kaibigan members nga below 18 o ang mga nanay tatay nato nga nag-edad o 71 pataas. O ang uban ani, posible 50, 30 pero walay kapasidad sa pagtabang tungod sa mga kabilinggan sa ilang lawas o uban ani naglubog. Akong punto igsoon, matag-adlaw na ay gapanaw. Isip pinundob ka itong tanan sa usak realidad. Si David miingon diya sa Salmo 90 verse 12. Ginoo, pasabda ako nga mubura ang kinabuhi. Osbon ko, si David miingon, Ginoo, pasabda ako nga mubura ang kinabuhi. Diya sa libro sa Lucas 12:15 nagingon. Onya misulti si Jesus sa mga tao, pagbantay kamo sa tanang matang sa paghakog. Kay ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kabtangan. Osbon ko ang Lucas 12:15. Si Jesus mismo mo'y misulti ni ini og matod pa niya, pagbantay ka mo sa tanang matang sa paghakog, kay ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kabtangan. Kining bersikulo na'y kalabutan igsoon sa Salmo, Ginoo, pasabta ako nga mabuor ang kinabuhi. Aromahimo akong maalamon sa pagkinabuhi. Og di giskutan ni Jesus, ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kabtangan. Kung atong sabton pag-ayo igsoon, busy kaayo ang tanan, wala na'y panahon para sa Dios.

Sa ato mga kaibigan nga nitsukop sa grupo sa Bukidnon, og apilaan ni ang taga Cagindero City or pipila nga taga Misamis Oriental, taga Wao, taga Amay Manabilang, Banisilan, Alameda North Cotabato, na apoy taga Arakan o taga Davao, nga naimong kabahin sa atong grupo din sa Bukidnon. Adlang Domingo karon, ato kining naandan, mao kini atong panawagan sa pagtabang sa atong kabanan nga ni Panaw. Ay katingala katong karon pa nakapaminawa o sa kini ka grupo nga atong imugna, 13 na katuig ang milabay. Ug apil sa atong membership commitment nga atong tabangan, pinagi sa pagatag og 5 pesos pag natay kaubang mo Panaw. Akong gisulti ganiya, adunay 85 kanipanaw nga membro nato. Og 61 aning 85 mga regular active members, mga kaibigan. Mga regular members kini sila. Og adunay 6 ka non-regular senior, pahingunta non-regular senior, senior kini panaw nga pamabot og 5 katuig sa iyang pagka-membro. And then adunay kitay mga 18 ka beneficiaries nga atong natabangan usab, di kay dinaggo pero at least nakatabang kanila. Wala ni sila apil sa pagtilabangay pero gatabang ta kanila mga membro nga way kapasidad sa pagtabang, kasagaran sa atong mga beneficiaries, mga kaibigan. So iya katingala kadtong mga bag-ong naminaw nato niini. Ang kanindot lang sa grupo sa kaibigan kay dili tanang namatay panalitan 85 atong gitabangan. Dili 85.5 ang atong gipangayo. Atong napangayo lang, balag 85 ang atong tabangan. 12 ngadto sa 15 lang ka-5 ang atong pangayoon. Mga kaibigan ko. Og sa bulan sa August, 12 ka buok. Ka-5 atong ipangayo kay aduna ramay. Upat ka Domingo, tulo ramanggod kada Domingo atong pangayoon, tulo ka 5. Kung naay oras unya akong basahon kining atong gipangtabangan, mga kaibigan, isip paghatag update kaninyo kung kinsay atong gipangtabangan anang inyong panghatag nga 5 sa mga membro. Karon aning bulan sa August, tuguti lang ko sa pag-pabot aning atong panawagan sa pagtabang.